0: Dua ning sampun dhuwur Diana mangkin manggene ngelanturang punika geras kasaramune ta sapunika.
1: Ada pidadak nak lingsir beli. Engke, nawang beli. Tadi ban liang pun ide

nyanang patut kayunan palungguk ibu sarang di tiang mapi dadap sapun api antuk mangde sutindik ipun ipanya bakti.